ami ako rinete. Kratisto ti ahoa, borio ka osmane. Mahalo soa, kianiste ka osmane.